wọn tọ ban se la la oki la ko du ye ko gbo olohun wa ba ki bese wo fi mo pa won yen la la lo laye baba yen o de fori ku je anybody to ban je lowo to n gbadun lowo to ba ti ranti ma banu je le ko kan o

ngba ti ba ri ta so pe ti oba ya njo keji ki ku opa on ti mama on ba ti lo ki ku oni baba o fe ku mo leyin ba ti ya re ku sibe olorun ofori ku je nikan ma tu phone le laipe ba ma fun yin lorin idoba e ma gbadun e lo bukola traffic son je dodorin ya ba sin gbere e je bari oyola re

wo lo ko si Dr. Sikran the barrister won to oko to ni oni se dada laye se gbo barrister ko te bi room se ko da ke ma lo source ko ma lo ma sas o le mo gbadun re bi ba ba ko rin nipa so run re en yo si ma polo nembe dada le mi o se ngoni se ka